ya juma na bro nsa mu yetuo anadwo ayada na no me so nda ye ana me human sample bi ana me so boa sa prophet doctor Frederick ahe wana me apo no wa tell me that eh haban no ana me me ruwa da ye mu ba ku enwa ba ku na mbugu enti susu mu adwuma no ye nya ye da wo uti ase sa empeni account wo da amamre wo ye ntoto na se ana uwe fi ukrom hina ben so o yira wo dwaba ase o da me meboa uwe fi ukrom hina ben a o yira wo dwaba ase na no yira wa masaman ya ana wi ayi masan wo hia na ene no wo maye hye na dot se report esa se ne efia yi ampaya obega ana efia ha kesbe 92.9 fm patro from mame from papa from mia from wadamfo oge akura afre no from oge kache ne se won tim na fidi ne to kesbe 92.9 fm esa se ene eja kokko no asoko asoko kokko na hinfia ha shobre no siman kuma papa no mi ensa ho anche kwa wewe we chira fune neti atwa mu wie ne de etia braso sa Dr. Prophet Frederick ahe ewemremu wo difwa gana fwajin watu wo ye wo preke se jamme bu ofiti kuotia na ne ho agia fiafie wo ye wo wuso doctor agonso akokra bema wajina konso konso so atu kuotwa mesetu ne bia bapitia kokuma bu asisi kwa brafo na asesen wo ye wo bubu dagadi wo tu ne ba kwa wo yikwa tu na chi na asesen